Oaza dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše.

0: Σταλή. Вечно. Uživaj politje. На радио Кран.
1: Odgovorna urednica na Radiju Kran je Saša Zadnik.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.